0: Ria,
1: ya.
0: Ria,
1: ya.
0: Nzete bimi. Ria,
1: ya.
0: Ria,
1: ya.
0: Nzete kei. Ba mama batata bande. Ko citoyenne, citoyen. Militante, militant, ya un père. Bouyebi malamu, o yali mboula, ya bilan. Tolingi toye bisana moto na moto abongisa mpe ya ye bilan mpoto tala nini tokosala na mbulo yo. E yali révolution comparaison. Ça

0: tunainsiste na komedie Kakere naye ko mugonjwa sana.
1: Pole sana. Pole sana.
2: Kwa sikia.
1: Njoo ile tuko normaliza
0: kumea. Na komedie Kakere naye ko mugonjwa sana. Na nagonjwa.
1: Pole sana. Njoo bile tuko namaliza ongea hii. Vraiment. Tutaishia wapi?
3: Aseme moja ni nguvu, shipeke tuneza disaidia kwa ile mashida, kama tunapendana.
0: Problemi zingine inafaa kuzikunia tu premise.
4: Ya bariki te.
0: Kuzi vakile tuwe mikono ya vralima. Problemi zingine inafaa tu premise ya bariki na inachanga mwa moto. Juzi vakile mbralima tu. Yuko maproblemi, uinjo kuna kuta vatu wako na vuma problemi, unakuta uyu. Mwanamuke liachana na bwana, bwana liachana na mwana. Sina tu isiku. Niko na simwa. 17 mariage divorce. Zemina yuwa.
4: Pole wewe ni zitanga. Pole.
0: Si moi, l'autre qu'on est le 16 mai. Donc le 14 décembre, bakale au le 16 mai. 14 mariages divorcés, zenye mina yo ziko animé moi l'intervase à Simo. C'est ça, mi si seme za avant. Mina sema tu ici moi. Mise me va délaisser ça. Délaisser je va bwana aliacha vipi?
2: Aliacha
4: kimbia.
0: Donc bwana nakimbia na acha.
2: Bwana anavunga anaacha vipi hivi anaenda.
0: Au bibi anafunga vitu?
2: Anaenda kwa.
1: Pole sana. Mimi felicite kwa ndoa zetu za kwetu Luntukulu. Ndoa za kwetu Luntukulu tuoa jiska mapenzi ya Mungu. Vraiment mimi na felicite kwa kwetu Luntukulu ile maeneo
0: yetu. Na bibi kuna bangaika.
1: Mkioana mnaoana bana yetu bwana yangu abaki na watoto yangu mpaka gisi Mungu atapia.
0: Wewe bwana ukifanya makosa, hii mama kosa wa bwana.
1: Ah ah, baba yule vile ataelewa na sasa bwana.
0: Wewe kuelewa. Kuelewa na chuo.
1: Si shabote wa Luntukulu. Shabote wa Luntukulu. Hata uliza
3: Luntukulu. Barsene pale.
1: Iyo. Shabote wa Luntukulu. Shabote wa Luntukulu.
2: Edwin, tunugle la.
0: Bo, tusikie kwanza Buzito anagonjwa. Pasteur Buzito kisi mwana muyo. Buzito ko medieka bambi sana. Buzito ko tre malade.
2: Tre malade.
0: Iko mokitare watu.
2: Hayo kopitari kopitari basima baki kunyumba na tukamata dawa. Hey. Iko na boat pale kupemea ya Lakeside. Lakeside iko na mkua natukenga ma Lakeside kelke 50 metri.
0: Njo kwake, njo kwabu.
2: Iko mamake. Alituka kwake kule kukliniki. Mamake kasima shuki kwabu. Njo kwa baki kwanza kisika mutunze. Paske hakuna kisi ya
0: kwa. Iko marie. Mashu. Anakuwa marie.
2: Imadi kila ila jadi zanfa. Jevi se grand.
1: Dizanfa.
2: Iko na fia mkuma
3: zanfa. Iko mkuma
2: j'ai vu sa fille là-bas à la maison. Tout le temps, moi, je dis qu'à mon tour, j'y vais chez moi, après solo, on a mis là.
0: Ce qui est quoi ça, c'est à vos études. Ce qui est quoi ça.
5: Bon azifiou.
6: Amen.
5: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Tuanze kwa maandiko.
6: Rima alianza leo alasenga.
5: Asema bwana. Asema bwana.
6: Mama nabi, mama nabi. Mama nabi.
5: Pastor, pastor niko na vengenda kwambia.
6: Mama nabi, mama nabi, mama nabi. Wewe kwa wote na mtakafuchwa.
5: Na mada miguu useme adera inini. Bwana natuzalia neema. Kandida mwenye tafita atumlishe mtu wa. Asema bwana.
4: Basi.
5: Tulisha yua kandida. Tulisha mtu wa matafita.
4: Bwana zifiwe.
6: Amen.
4: Bwana zifiwe.
6: Amen.
4: Biblia.
5: Ndeza toka kiroho tunavurulana. Ndeza toka kiroho tunavurulana. Bwana bwana nichezeshe.
4: Biblia nasema hivi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de Saint-Esprit. Soit avec moi. Pas avec vous. Soit avec moi en séjour spécial. Vous dites que en séjour spécial. Voilà, je vais vous donner un jour spécial de quoi.